סגי לוח לחונה לעין לעין הנחסה להתפול נתן לטובה דיוס אנטיוס כאן נחתוך כאן לשראום ירוסילל תשפין לך את יואב הוגעו נחתוכף מצפנש נחתאו כאלי רעתים לטובה דיוס Salishu Joel Capítulo 2 Versículo 12 Naqil utan sa